matanga ye lamukana. Whoopi nambaki ye, matanga ye lamukana. Matanga ye lamukana.